0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: اینکه بیرون شادونه من کووید نر انچوسین بارگسان نونس دونه رو میچ مارتیک چینگ نارگو تیغه سیوا محسوسین از یه هنه هنه کومیچ کومیچ از سرتیفیکت مدوا یه را بیش اوز هم باسین کدین اینگه از ای کرده ور از مارتوس میچ یه یه را بونگ شونی مای چا بی کناهات بیلو پایس اد بسر سو کوویدی جامانا شد شد جوار بای اسین دغا سینزی اکنیت میکانی کم ابران که ابران چیگار کی دستی چوی سر؟ پانادولان کم چیگار؟ منک ودف چیناسی و ویتنامسی تاکورز نرو نیی اصان چه میگریت میش دادن گم بوچ میش یرگو تلفون رین منک اد ایران چیناگان گم ویتنامگان پارگامو چون نرو گم کاکی ندنه منک اد افسترالگان مزی بس آیفونه سو میش ایران اس بس نرکین انتلیجنس سیستم مونین رو لوک دارلونین انزی خوشتیم بور ویتنام سی گیم مگا اکسپورت ایمپورت کنه ویتنام ویرهاوس مونی ایرپورتی مودا یه واس گینه سیور که دازی اوتانا بوف اسپانه را ماسکه را پانادول از آن ور مارتیک بیت کنین گوکا گور ایرن ایرپورت این که گرنه دنگ زخه گواد ویرهاوس مچن پانه سین اورن کوپ پامنه این چوز بینن دلیور چنن هاست جمعنا چونینگ سین بور یه ایرن که اندانی کن کاتسینه دسا هر یک بار کوی روان لان کامپیوتر ترازیم پان ترازیم ابران که زخیم نه اونا ترک گوکا بای میگون گیسا زین ارگاویس مینک تاکورز جایی کانی ها دستان میز اوتونر گیسا زین تاکورز نرو ایران گا کورزه نگا زین مگیرین فرموی بان من منا گوکا دا ابران که اوتانا بین اینچ با رابس براد گوزیس اینچ با گرناگ پاجنه گرنس تستران اصلا گف باهیسینگت مومنتم بر مارتوس انگ واسه تیز دستهیر تی قرار آدیه بس واسه ایر بر ابران که یا بس پرس بیدی که کره تی امن نار وچ وچ کسه این ایف چی گار انگ بر پاگن اوک نزیچ ایر یا دار پیر ایر واس وزو ایر خطر کش ایر بر ودان که ودف کنیس بر اصاب مارتی که وایرس ترنار گر بر حاجه گر دنین شادر دونین ترش انگ بر جشکریت این دونن تو شین لا ری فور کیت ناینو وایروس اونین بر بس تست گنین ا تستر امنن تش ورنر پرلا یف تست گنین دی سیم وریس اسنگ اسنگم تلفون او پیش کو تیار گسر یس گم دا نن ور اونی بیسیکلت او تیار گاسرین ماسکی وایلنگ اکوین گیر تینگ تورین زانکا گ کم شینگ سرر گتنینگ زونارچو گ هراتسنینگ ور توری دارچو نتیلا گپاناین یرن کل ترامو گم اینچنی ات بس پوخانسین شاید از این دارونگ پم میخازه یا چهی هست به اسپانه انساز هست بچال هم بوجه ها سترانیان سو پاوگان پاوگان زانر افتجوار شمانگ مانس سمون مارد پارک از سو زانمانانی اورن تقران هیست که میمین تقرزن هست وش میگه کووید چی پرنویسن گرنه با شاید وایرس بونینگ بد مستوازه اینگ سو ادال پخته بور شمنر یه این تاکورد زودین رو از کش خده این دست دست لینگ در و بزی اخ چکنه نه این ادس اگر انگه مرزه ایگ نه این ادس مناسین یه تیمات رسینگ یه بعد بجره ول هیرو گوچ بسنگ امنا همست سو فرگو پس انرژانی انرژانی از پس باید بچون نره نور گنس نیست بسته هم شده را ایرنس کورزی میچ اینچ وره لکورز اران کل هایر انتر بس لواکوی نگودن یا کیت سوازن اسمیش شبرده ای فرمارتی کوکاین تیارن ارگاو گلادیسیم باید بچونه ادیگه در پر بردو چونر پس یه همیس کوکاین جو هاکی اینه بردو چونه بر های که گنس اکومنی پس انگیز اد یه بردانه ای فرمه اگه اکسه بر میکانیسیان است گم ممین ادخس اکورز است گم الکتریشن از های شد شد لاب مارتی لاب گره کورز ایران بس از بس کورز چه مونس از سبا ما هایوچانا گترونه را تقرانه و دف انسیالین یک غیسین شد

کورزونی مارتی چیگانی در های رگر میناگه تلفن باز خانه لو آماری وان وان الان گور مارتی های گم پاملر نه مسکنی آگون پگر آنها لور و مچ پات شیر تیرانگ وازیم کای سو تی تیر وان تی آگور جونگ نه اینک تیال پلور های گن هر سرونا گیچن اینک زرد دل آدم تیران امبسی کوچه اینگور مرمند اولیمپیکی جمعن اگر ادیگه ها شد حد گرن شگرن شمعن اگر مرسنگ بینگ اولیمپیک یا گوازارین فور آفسترالن سیدنین اگر اولیمپیک که دیک مت سیوا و های رگن هستنن مستنگ سیلو آمد یه ویرن سید پیشش کاری بایدن کانی مرمم تقران اینا سونگ یه مستنگ سیوا یه سایرن عرفشان ارچی رو میچه اندنگ بر شد حد گرن شمعن اگر اشخوش جمانک منر، هبردالی جمانک منر انگور از پس گیانکی نده تغرام پانه ادهگی شرشانیت کم کنگین جوغورتی داده گابریس ایرنس تجبارو چونه ننگ هستنیس ایرنس اراکو چونه ننگ هستنیس هر سیک نرو گهرا بیرویس زنوند کلا منگ زنوند شاد کسی ننگ تاها کورسنه وده کورزگ شاد نه هرگاف الانگ بر شاد گورا خم است ورشی که دستان سوگ میت ساز انتبروز کردنی وانه این زی امر تهرانی شمالاگ نرون شاد شاد حد گنش کردن جامی اینی نیل جامی یرکه اینی تورس کلایی اصلا من نال بدرست باست تبروز کردن و بده کوش ویل بی تبروز کرد او تا هر روی اشکید که الانگ بر اصلا من کاله دل است تبروز کردن ور جامی یرکی نال اغموک مگلسیس دگاوین گردسته شاد خوشحالی کنین سلی کنین این رو هد خوشی اینگنه تبروس اینگن لاین او را خزوارت سپس چاد گرده لوف نون گردن ادیگه اینجی همار منر سپس ویتامینی بس پامنر اشخار دکوین لوف ایجاگی میچه موسیقی

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ هجوم ملخ‌ها به کشتزارها، تهدید محصولات دهقان. چاره چیست؟ از بین بردن ملخ‌ها پیش از پرواز و پخش شدن.
2: جرکنی طریقه مکانیکی است. پیش روی جر میکنیم، ملخ از پشت سرای میکنیم، گلش داخل جر میفته، خرد است، نمیتونه دوباره از جر بالا شوه. زیر خاک میکنیم. بهترین طریقه هستن که نه محیط آلوده میشن، نه برای مال و علفچر و جلوگیری از شکار پرنده ساچ. پرنده ساچ یک پرنده بسیار موفق است. ملخ میکشه نمیخوره.
1: در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، نخستین صادرات آلوچه افغانستان از قندهار به دبی، بازار تازه و توقع بسیار. و در مشوره و ابتکار، اگر میخواین زعفران کار شوین با ما بمانین و این مشوره را بشنوین.
3: زعفران هم باید در یک جای نگهداری شه که نه یک مکان باشه که بیش از حد سرد باشه و نه مکان باشه که بیش از حد گرم باشه. هوا بره به او، زعفران رنگ و همو بوی خور از دست میده. زعفران خیلی یک بوی خوشایند داره.
1: سلام، به برنامه دهقان رادیو بی بی سی خوش آمدین. در بخش چاره چیست با ما صدف قیاسی و محب سعیدی امروز میریم سراغ یکی از جدیترین مشکلاتی که ای روزا دهقان در برخی ولایت افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکنن. هجوم ملخ‌ها، مهمان ناخوانده‌ای که در مدت کوتاه میتونه زحمت چندین ماهه یا حتی چندین ساله یک دهقان را از بین ببره. اما چاره چیست؟ خب گفته میشه که یکی از مؤثرترین چاره هایی است که ملخ‌ها قبل از پرواز و پخش شدن در امون مرحله تجمع از بین برده شوند.
4: بله صدف جان، موافق هستم با شما و ما هم سلام میفرستم برای شنونده های برنامه دهقان. امونتر که خودت گفتی و چاره چیست مشخص شد صدف جان، یعنی ملخ‌ها زمانی که هنوز به صورت دسته‌ای در یک منطقه هستند یا تازه از تخم بیرون شدند، با اقدام هدفمند مثل سمپاشی یا دواپاشی که میگیم یا نابودی مستقیم کنترل شوند. اگر در همین مرحله اقدام شوه میشه که جلو یک بران بزرگ را بگیریم، اما اگر دیر شوه و ملخ‌ها پر بگیرند دیگر موارد اینا مشکل است، چون اینها بسیار مضر هستند و دهقان را آسیب پذیر میسازند.
1: بله، در ای بار در چاره چیست با دو مهمان صحبت میکنیم. یک دهقان که با تشریح وضعیت که چی میکشن اینا از دست ملخ‌ها صحبت خواد کردیم و همه قسم از یک متخصصی که اونا بلد هستن و میتونن ما را رهنمایی بکنن. اونا لطف خواد کردن و با راه‌های علمی و مؤثر مبارزه با ملخ‌ها ما را آشنا میسازن. فتی محمد دهقان صاحب را از ولایت سمنگان با خود داریم که زمینایش مورد حمله ملخ‌ها قرار گرفته. و مهمان دیگی ما محمد ناصر ابراهیم خیل، متخصص آفات نباتی است. به هر دو مهمان عزیز خود خوش آمدید میگیم.
4: دهقان صاحب، بار اول که ملخ‌ها را دیدین در زمینایتون که حمله کرد، چی بلای سر زمین و کشت شما آورده بود؟
5: بله ملخ خودن در این ملخ پروازی آمدن در داخل کشته شامل شدن، کل چیزا خوردن ملخ، دمی کشتار خوردن ملخ. منطقه ما در مختصری گندم آمده بود، کشت گندم جو زغیر این چیزا بود. بعد از اونا را که خلاص کرده بود، دمی فلک و ترکاری باب کمپش بود، نخوت و اینا را خوردن. یعنی می دو چند چیزی که ما مردم کشت میکنیم این چیزا را کلش از بین بردن.
1: دهقان صاحب اگر لطف کنین بگوین که وقتی که ملخ آمد در زمینتان شما چی کردین؟
5: ملخ که آمد در زمین ما مردم در کشتار که خورد، بعد از اون دوا پاشی کردیم، در دوا زدیم، دیگر چاره نداشتیم، دیگر دوا پاشی کردیم. بعد مردم ها یا اطراف هر کسی که همین صاحب کشت خودشانه، هر کس دوا میزد، هر کس در کشت خود آمد، ملخ ها دوا پاشی کردن، در پایپ، در بازار دوا خریدن، دولت هم کمک کردن. اینی می دوا پاشی، اینی تو مشکلات سر مردم تشت.
1: بازی ملخ ها تمامشان از بین رفت و زمانی که دواپاشی کردن خوی دوا خوب به مکشت گیاه تان هم دیگه تماس میکنه، درست است؟
5: بله، او خود در بین در خلاص نمیشده، او زیاد از دمی ما باقی میماند، ماندگیش پس رفته دمی اطراف های جایی که اونجا که خالگه هستن اونجا زی میماند، دمی تخمگذاری میکنه، دمی خلاص نمیشه دوا زدن، دمی خلاص نمیشه. تقریبا میشه که 4-5-10 سال میشه، 10 سال ایجون خوشتالی یک طرف است. اگه کمی برامدگی را این ملخ میخوره، یعنی این قراجات ها دمی 90% دمی مشکلات دارند دیگه بسیار مردم ها کلی چیز در بین رفت تخم در مردم در تخم خود افره کردن نمیتونه میره در خوردن خلاص میکنه در این یک وقت همی تخم گذاری میمانه در وقت کمک رسانی شود یک جلوگیری میشه بعدشون در ماه زیکانی شوا در جلوگیری میشه نباشه دیگه سال آینده میاد دیگه میخورد دیگه سال آینده میاد دیگه میخورد سمی مردم حالت همی بدبختی قرار داره هر سال
1: بجای از اینکه ملخ ها گذاشته شود که برسن به هجوم چطور است که در امو جایی که تخمک گذاری میکنن و در امو جایی که تجمع میکنن قبل از پرواز در امو جا سمپاشی شود از امو خاطر با خود متخصص صاحب داریم که اجازه بدین از اینا بپرسیم در این باره از متخصص صاحب ابراهیم خیل خب چرا مرحله قبل از پرواز ملخ ها مهمترین زمان برای مبارزه است
2: یکی از آفات مهم و مضرترین حشره هستن که به محصولات زراعتی ما شما خساره می رسانه و که از جمله ملخ من نوع مراکشی هستن که در سمت شمال دولت های سمت شمال شیو داره همه ساله این چیزی نوع نیست از بسیار سابقه وجود داشته به خساره بیشتر از این است که یا به قسم گروپی یا دسته

0: می زندگی میکنه. زمستان یا به شکل تخم در زیر خاک در کیسه تخمی که به نام نیچه تخمگذاری میگه که در هر نیچه در حدود 25 تا 40 حتی 50 عدد تخم میباشه. یک حشره ماده ما که به حساب در صاحب غذای مکفی باشه میتونه تا 30 نیچه تخمگذاری بکنه که به حساب عام اگر بگویم یک ملخ از 100 تا بیشتر میشه. وقتی که درجه حرارت زمین تا 12 درجه سانتیگراد شد و رطوبت هم کافی باشه، ملخ ها بروز میکنه و در ابتدا رنگ از زرد و بعد از 40-45 دقیقه رنگ از سیاه میکرده و تا مدت یک ساعت یک و نیم ساعت الا دو ساعت جا به جا میباشه. بعد از زو به قسم قطعی یا به قسم کشلی یا به قسم گروپی ای حرکت میکنه. موفقیت شمده ای است که تعدادشان زیاد میباشه. تخم گذاری در کدام جا؟ در مناطق علفچرها، تپه های سخت و طرف افتاورخ به قسم دستجمی که حتی در وقت سروی زیگذاری یا به سروی که شدن یا در منطقه را که تخم گذاری که دیدن در یک متر مربع تا 2000 نیچه هم تخم گذاری میکنه، 2000 بیشتر. اگر بگویم که خساری درجه اول از این ابتدا برای گندم یا غلجات هستن،
1: بله.
0: چون اکثر غلجات ما شما به قسم للمی و در ساحاتی هستن که اموجا نزدیک تخم گذاری میشه ملخا و بهترین درجه حرارت به خاطر بروز سری از 32 درجه سانتیگراد و رطوبت کافی است. از این پایین تر هم میبراید،
1: بله.
0: یا تفریخ میشه،
1: بله.
0: پنج دوره مچک داره، یعنی وقتی که یک ملخ از تخم میبرایه پنج مرتبه باید پوست اندازی بکنه تا به مرحله کامل تبدیل شه. مرحله کامل کدام است؟ توان تولید نسل داشته باشه،
1: بله.
0: تقریبا در حدود 33 تا 40 تا 45 روز نهایت در بر میگیره، بله. یعنی مرحله پنج مرحله که پوست اندازی میکنه، بعد اون مرحله
2: از تولد تا بزرگ شدنش
0: تا به مرحله که به حساب پروزی شوه یا مرحله که کلان شوه
2: به طرف رشد رساندن، درست؟
0: تا 42 روز دوام میکنه،
1: بله.
0: قبل از اینکه در جایی که تخم گذاری کردن در مرحله ابتدایی حساب جوچه سن اول یا سن دوم و سن سوم که در جست و خیز می باشه، قبل از اینکه پرواز بکنه در میجا اگر کنترل شوه بهترین کارش از قبل از پرواز.
2: فایدهش چیست؟
0: فایدهش اینمی است که در مرحله ابتدا ما دو مثال طریقای مختلف برای راهنمایی و پیشنهاد میکنیم. یکی خود جرکنی هستن. جرکنی مثال اگر یک پایبل جر پیشوری از اچ گفتن که به قسم قطعی زندگی میکنن، یا قبل از اینکه ما با پستیساید یا دوا را دوا پاشی بکنیم، جرکنی طریقای مکانیکی هست. پیشوری جر میکنیم، ملخ از پشت سرای میکنیم، کلش داخل جر میفته، خرد هستن، نمیتونن دوباره از جر بالا شوه، زیر خاک میکنیم. بهترین طریقه هستن که نه محیط آلوده میشه نه برای مال و علفچر و چیزی مالوده میشه. طریقه دوم است به حساب تعداد زیاد به قسم داوطلب در ساحه کار بکنند یا قین در ساحه براین قبل از اینکه به مزرعهشان برسند. خمچزنی هستن یا به حساب دسته خمچه را مثل جارو برای جور میکنن میزنن و وسط و وسط ازو کنترل میکنن. خود یا میکوشن به حساب چی؟ چون اگه با یک ضربه تا 100-200 تا را کشته میشه. چون تعدادش خیلی زیاد است. جلوگیری از شکار پرنده ساچ. پرنده ساچ یک پرنده بسیار موفق است که در کنترل خود می ملخ بسیار رول مهم بازی میکنه.
2: ضد ملخ و خوراکش ملخ است.
0: ملخ است و بعد از اینکه قبل از اینکه وقتی که میخوره وقتی که سیر کرد میکشه، عادتش است. ملخ میکشه نمیخوره.
2: خب
0: جنگ کردش میکنه. در هیچ کمک اگر ما شکار باید نکنیم و در پلیس اگر کمک و چی رقم میتونیم که در جایی که او نباشه بازی پرنده فعالیت کرده نمیتونه. چون فعالیت از فعالیت باز میمونه. باید را همکاری بکنیم. ما در اقل اگر خودش چی نمیکنیم یک جای او برشان تیار بکنیم که او برشان مهیا بسازیم. او بیا وقتی که یا شکار میکنن امی نول ازی یا چی ازی چسبناک میشه یا پس میاد آب میشوه دوباره به جنگ میرن. همه داندار ما باید زاغای سیاه هستند که در ساحات شما دیده باشین،
1: بله.
0: خود زی یا تخم پرم ملخه که در خاک میگذاشته میشه ایره میکشه و از بین میبره و در آخرین کار ما که بازدی تمامش خلاص شد قبل از اینکه پروازی شوه ما شما میتونیم که از دواپاشی استفاده بکنیم. قبل از اینکه به ساحه و به کشت زار ما بیایه ایره دواپاشی بکنیم. وقتی که پروازی شد دو وقت صرف ما حالت دفاع داده میتونیم که دفاعی باشیم، نه که بالای زود ما چی میشیم.
3: از دقان صاحب ما میخوایم بپرسم که خب به نظر شما همه قسم که تا حالا گفته آمدیم اگر مردم و مسئولان زودتر اقدام بکنن چقدر میشه که از خسارت جلوگیری شود. مثلا قبل از اینکه ملخ ها بیان پرواز بکنن و قادر

0: و پرواز شوند و به زمین بتانند هجوم ببرند.
1: بله، اگر پیشتر اقدام بکنند ایسی خسارا کردن نمیتونند در جایش وقوع، بسیار کار موفق میشه دو اصنا که کار بکنند پیش گندم و چیده پریدن نمیتونند، اما خوبش میاند.
0: بله.
1: چیزی ما مردم هم در متقاضی همه وقت است.
0: خب شما به عنوان یک دیقان معلومات دارین محل تجمع و تخمک گذاری ملخا را میفهمین کجا کجا است؟
1: بله بله تشخیص دادیم. بیشتر چیز مدرسه ما گفتن نمیگه درست است، همین طرف هایی که نرمه سخت های زمین های علفزار ها نمی منطقه آزاد باشد نمی جا زیمی ما نتخم گذاری میکنه تجمع میکنه. بعد از او دمی کسی که دم خانه نشین است هم به طرف هایی که همی گوسپانده و چیزار همی چارنن دمی سرگین از اونام دیم میشه، اونجا هم تخم گذاری میکنه، در اون منطقه هم تخم گذاری زیاد میکنه. دمی دو جا سی جای تخم گذاری زیاد میکنه، اونجا جمع میشه در سال آیندهش در اونجا میبره.
2: تا از تجربتان بگین شما از بین بردین کدام وقت همی جایی که تجمع کردن در آغاز شما از بین بردین؟
1: بله بله، ما چند سال رفتیم دمی وقت زیگذاری سرشان رفتیم، دواپاشی هم کردیم، باز وقت هم زیر پا هم کردیم، به او تو نمی برد، اما استاد است، همی که سر به سر میشه اونجا که رفت، ملق یک صد ملق سر به سر میشه، باز یک ده ملق سر به 20 ملق سر به سر میشه، دمی یه جای زیگذار میکنه، دمی جای خودش میمورم، باز اینجا میمورم، گلم اشخالم.
0: باز حجومشان کمتر میشه به کشزارا؟
1: بله کمتر میشه، اون کارا را وقتی کار است دیگه، مردم به وقت اصلا بیکار نمیشه، یک طرف در داخل کشت است، یک طرف درو است، موجا دموز رسیدگی کردن نمیتونه، در ملخ بکشه یا کار داشته باشه، اما تو بیکار مردم نمی وقت باشه، دمی وقت میتونه، از وقتی کار زیاد میشه نمیتونه، بازم آزادانه تخم گذاری میکنه.
0: آیا به کوشش و تلاش و پیسه خود دیاقین بوده یا که ای دوا پاشی توسط حکومت صورت میگیره؟
1: دوا پاشی چندین سال میشه که طرف زراعت کمک میشه، دمی خود من کم کمک خودشان دمی خریداره میکنه، دمی دو سال سی سال که میشه دمی دوایش بسیار کیفیت داره، دمی ملخ ها را در جای میکشن، ملخ ها را در بین میبره، یک دفعه زده خلاص هست دیگه، دفعه دوم هم دمی تاثیر میکنه زمین، برای هم کشته میشه.
2: روش دوا پاشی معاصر از متخصص بیبریم خیلی بشنویم، چه قسم یک دوا پاشی باید صورت بگیره که هم محیط زیست خراب نشه و دیگه علف ها و دیگه علف هایی که هست باید حیوانات را استفاده میکنه او رم نکشه و همچنان یک دوا پاشی مؤثری باشه که ملخ ها را از بین ببره؟
3: دوای دایفلوبنزران است میگن، دوایی هستن که به خاطر او را تنظیم کننده نمو هم میگن، یعنی وقتی که ملخ پوست اندازی میکنه دوباره وجود عزیز سخت نمیشه و خود ملخ به تدریج از بین میره، دفعتاً آجل او را نمیکشه، وقتی که بروی علف به قسم تومه در پیشروشان سپری میشه و این وقتی که توسط ملخ خورده شوه، ملخ تا زمانی که پوست اندازی میکنه وجود ازی، چون ملخ یه اسکلت خارجی داره، وجود ازی دوباره سخت نمیشه، وقتی که سخت نشد او از بین میره. و خوبی دیگه از این دوا چی است که محیط آلوده نمیسازه، حشرات مفید را از بین نمیبره، خود برای حیوانات ما مضر نیست، تو مطلق نه که بخیر، کم خطر است، مضریتش کمتر است و دیگه ای که استعمالش هم آسان تر است، آب نباشه که مثال شور باشه یا آب باشه که خود بازمی محلولش گد نمیشه یا دوادش گد نمیشه و تاثیر هم به حساب تاثیراتش کم میسازه. کمی تحت نظر متخصصینی که در ساحه کار میکنن و یا در ولایاتی که هستن تحت نظر از او باید یا دوای خود مثلا بسازن و تحت نظر از او دوا پاشی بکنن.
2: ایبراهیم خیلی سیم، چند لیتر آب در یک چند سی سی دوا انداخته شود؟
3: ما نمیفهم که در کدام ساحه کدام پستیساید هستند.
2: بله.
3: اما ما گفتیم که به صورت عموم پستیساید ها یا دوای زهری هایی که ما بگوییم که به خاطر ملخ استفاده میشه آیل بیس هستند، توسط ماشین های مخصوص بدون آب استفاده میشه، که چون آب در کل منطقه قابل دسترس نیست، اونمون به قسم خالص استفاده میشه، همین دوای فلوونزرانی که من گفتم یا به حساب ملتان یا هر دوایی که باشه او آیل بیس است، به او آب گد نمیشه. یکم دفعه در منطقه‌ای که به حساب نزدیک خود کشتشون است یا چیشون هستن دوجا که استعمال میکنن، بالای هر چیز هر پستیساید یا هر دوا از خود دوز معین داره که تحت نظر متخصصین باید را کار بکنن.
0: در صورتی که پرواز میکنن و به کشتزارهایشان حمله میکنن چی گزینه‌های باقی میمونه که اینا چیکار میتونن انجام بدن در امو لحظه به عنوان یک اقدام فوری؟
3: بهتر است که اول در مجایزی که قبل از که به محصولات ما شما حمله بکنه در اوجه کنترل شود. بازم که اگر بالای ما شما

0: حمله میکنه چون او پروازی هستن. در اینجا دیگه به حساب ناگزیر مجبور هستیم که با از ادویجاتی که دفعتا تاثیر میکنه و یا از بین میبره از او باید استفاده بکنیم. باز اوجا هم دوایی که پیشتر منام گرفتم دایفلوبنزوران دو اوجا باز کار نمیته، مجبور هستن که از دوایی که آنیکوش یا دفعتن میکشن از او باید استفاده بکنه، دیگه چاره نیست.
1: محصولاتشان باز ضرر نمیرسه؟
0: نه خیر، محصولات ببینین هر پیستیساد، ما شما ببینین پیستیساد جز یک کشت و زراعت شده. اینال ما با حساب هر پیستیساد از خود مدت انتظار داره. اگر ما شما بالای سبزیجات و میوه‌جات همه چیز ما شما پیستیساید استعمال میکنیم، میگیم که مثال برای باغدار که من میگم اگر مثال دلتامترین، من میگم دلتامترین استعمال کو به خاطر کنترل اینی آفت. دلتامترین خودش مدت انتظارش 12 الی 14 روز، نهایت که به حساب با حوصله باشیم تا 15 روز بعد میتونیم باز شما استفاده بکنیم و کدوم مشکلی نداره.
2: داخل کشت آمد ضرر ماست که کشت خو میخورد. دویم با مردم دمی کشت باز دوا خریداری نکه ملته دوا میزنه، باز یه ملته خودش هم یک ضرر است. دمی ملته اینه که دمی کشت بزنین خودش یک ضرر است، دمی کاش هم خورده نمیتونه دم حیوانات، گندمت خودش هم یک شکی میشه. اینی دمی ملخ که داخل کشت شد برای مردم بسیار مشکل زیاد وجود میآید. کوشش ما مردم میکنم یا دولت بکنه یا زراعت بکنه دمی داخل کشت نشود، داخل کشت مشکلات زیاد میباور میارن.
0: بله خاطر اقدام فوری ما به حساب ملتنم گفتم میتونم اما دوای مسئونتر از او کده، مثال ما میگیم دلتامترین یا سایفرمترین که منشه نباتی داره تا اندازه مسئونتر است، ایتونه که بیخی مسئون است. این باید ما برسان سفارش میتیم. و یک چیز دیگه باید بگویم که گندم که کلن رسیده باشه یا پخته باشه دیگه به او ما سفارش باز نمیتیم، در اوجه باز خسارش هم نمیتیم باشه که او را خساره بیشتر برسانه. گندمی که سبز باشه یا در حالت خوشه کشیدن باشه یا در حالت تلرنگ یا ساقزنی باشه، دو وقت میتونه که اگه هر پیستیساید باشه استعمال بکنه، چون وقت داره 15 روز 20 روز نهایت یک ماه وقت داره، بعد از او تاثیرات دوا از بین میره.
1: دیقان صاحب نامای دیگه دوا و سمها را که گرفتن برای دوا پاشی شما او برتون قابل دسترس هست، معلومات دارین؟
2: بله بله، این تو هستن که دنه کشتدار ها که میاین تقریبا 20 هزار لکتر زمین داخل کشت ملخ میشه، او را دولت که دمی دلتامتر رسندان میکنه. مردم مجبور است دوار ملخ میخره، او خود دو حالت استرار است دیگه، موجه رسندان نمیتونه. دولت دو وقت اگر 100 دلار اگر دوای دلتامتر نیاره او رسیدگی کرده نمیتونه دمی امی دلتامتر این که او گرد نمیشه کم او گرد شام قدر تاثیر زیاد نداره. به چیز که ملتنگ هستند او گرد شد کم کم مصرف داره، مصرف یا کسی سی یا 16 لیتر او فرد داریم در او ملخ هم میکشه. بخاطر این مردم دست جمعه از او را میخره، لیکن دم دولت دوای دولت را نگاه نمیکنه، نمی تو مشکلات باور میاد. دوم در وقت دو هستن، یکی گفت دیگه هم هستن، دو طرف یک طرف خشک میشه امی گندم ها پخته میشه، یک طرف سوز می نیمه میمانه، امی نیمه را میخوره. اگر نیمه را اگر ما مردم دو پاشی نکنیم ما را میخوره. در وقت بست روز یا 30 روز تیر نمیشه، ما مردم هم را تقریبا یا 10 روز یا یک هفته بعد هم را دراو میکنم بخاطر امی ملخ نخوردن. این مشکلات داره تقریبا 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر منطقه را دمی مای حمل ایشون تا با امروز تقریبا ما 20 روز در 25 روز دمی عشر در 20 نفر 30 نفر رفتگیستم ملکوشی کردیم. دیگه باز هم تجمع کرد پیشتر پیش دمی کشتا داخل نشدن، دیگه هم میرم دمی پایینه پروازی میایه دمی کارا را کردگیستم در سالها میکنیم.
1: دیقان صاحب وقتی که شما میرین ملخ کشی یا امی سمها و دواها را استفاده میکنین، چگونه لباس میپوشین؟ چقدر متوجه ساعت خودتان هستین؟
2: در این باره ما معلومات داریم. بله دستکش میکشیم در چیز داریم دمی کلی که درشو و همه کرته های دیگه پوشاندگی زیاد داریم، عینک میمانیم دیگه، ماسک میکشیم، امی کل چیز هم جز متفاق موزه میکشیم. در او رقمی نباشه که این ملتاین ضرر است و رقم زدم نمیشه.
3: من فکر کنم صدف جان که موضوع قسمی که دقان سیم فاطمه همه صحبت کرد، یعنی موضوع کلانتر از او چی است که مردم خودشان بتونن رای
1: بله پیدا
3: کنن. سعیس کار مردم اشار مردم یک کمک میکنه، یک چیزی یکی سیر از بین میبره، اما در کل اقدام دولت در قسمت واقعا اشدن نیاز است که در پلوی

0: مردم دولت یا حمایت کنه و برای از بین بردن ملخ‌ها توجه جدی و لازم بکنه.
1: دقیقاً مشوره تخصصی است که ای متوجه اول مسئولان میشه و بعد در کنار از او مردم محل باید بیدار و هوشیار باشن و مقسم کمک بکنن به دیاقین. درباره لباس گفتن، امی مشوره تخصصی ابراهیم خیل صاحب داشته باشیم که دیاقینی که خودشان مجبور میشن بدون نظارت سمپوشی و دواپوشی بکنن محل تجمع ملخ‌ها را، مشخصاً از چه چیزایی باید استفاده بکنن و چقدر باید مواظب صحت خودشان باشن.
2: قبل از استعمال پستیساید باید خود این پستیساید یا دوا را باید مطالعه بکنه، مطابق لیبل باید استعمال بکنه و دوم از همه اولتر از خوردن و نوشیدن و به سم نسوار کشیدن و سیگارت و چیزا در وقت دواپوشی جدن جلوگیری بکنه. در ساحه باید مال و مواشی و به حساب اطفال گذاشته نشوه، نشون به حساب یک آگاهی برشان داده شوه. در پالو از چیز مهمی که هستن خودشان باید لباس تحفظی مکمل الاسباب که از موزه گرفته تا با ماسک و دستکش و عینک و دریشی کلش باید مکمل بیا بپوشن. بعد از اینکه یا دواپوشی را ختم میکنن یا خلاص میکنن، اولین کاری که میکنن دستوروی خود را میشوین و بعدا لباس را تبدیل کردن و حمام میکنن و لباس را به حساب در یک جای جدا و جدا از پالوی جوی و چای و نزدیک او را باید بشوین و به مو قسم ماشین و یا چیزی که کار میکنه او را باید بشوین و در یک جای گوشه دور از آب و بود باشه اطفال و چیزا باید ایره بندازن.
0: تشکر. دهقان صفت محمد، میشه خودت بگو که خواستت از حکومت چی است؟ از مردم چی است؟
3: تقاضای من دولت نمی است که دمی در برای ملخ جلوگیری از او وقتی معاینش کمک کنه، دمی وقتی باهری بسیار وقت خوب است، این وقت به حساب کمک دفتری میشه، کمک دولت میشه، دمی حمایه مردم شه، در وقت همکاری کنند ملخ در وقت بشکن میشه. وقتی که ملخ دفرش آمد در کمک های بدر نمیخوره، در وقت زیکانی زیر اگر در زمستان مای چیز کنده شود در جایش معلم است.
1: و حتی ملخ ها هم به شکل بیرویه نباید از چرخی زندگی بیرون شوند، چون شما میفهمین که منبع مهم

0: ولایت سمنگان یک عالم تشکر که در برنامه حضور یافتین.
1: بله، می رویم به طرف بخشای بعدی برنامه دهقان از رادیوی بی بی سی. حالا هم از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی. برای نخستین بار 20 تن آلوچه از قندهار به امارات متحده عربی به ویژه شهر دبی صادر میشه، کاری که به گفته وزارت زراعت طالبان با حمایت مالی یک شرکت خصوصی انجام شده. مایب جان همکارم از کابل در این باره بیشتر میگه.
0: بلی صدف جان، صادرات آلوچه قندهار به دبی میتواند راه تازه‌ای برای فروش میوه های افغانستان در بازارهای خارجی باز کند، چون دبی یکی از بازارهای مهم برای میوه تازه در منطقه به شمار می رود. هرچند مقدار این صادرات هنوز زیاد نیست، اما اگر آلوچه افغانستان بتواند مشتری خوب پیدا کند، ممکن است در آینده صادرات میوه های دیگر هم بیشتر شود. آگاهان بازار میگن که دوام چنین صادراتی وابسته به کیفیت خوب، بسته بندی معیاری و انتقال سریع محصولات است. موضوعی که دهقان و تاجران افغان میگویند باید دستشان گرفته شود، چون نیاز به حمایت و راهنمایی دارند.
1: از آلوچه های افغانستان من کوک سلطانش بسیار زیاد دوست دارم. و شما؟ بیاین بشنویم که وحیده وحید دورانی مشوری داره از روند کش تا بسته‌بندی زعفران، کاری که با تلاش زنان در مزارع و کارگاه ها طلای سرخ افغانستان را به بازار میرسانه.
2: وحیده وحید دورانی هستم از ولایت هرات. من یک مشوره داشتم بخصوص به دزایی که میخواین کار زعفران یا هم طلای سرخ تازه شروع کنن. زعفران یک پیاز مخصوص داره که در ماه اسد او کشت میشه، بعد از اینکه زمین کد داده شد و بیاری شد منتظر میمونیم تا ماه میزانه. با ماه میزان فصل برداشت گل زعفران میباشه یا چیدن گل زعفران. در او زمان همی پیاز حاصل میده و گل زعفران هم نباید بعد از طول آفتاب چیده شه، باید قبل از طول آفتاب چیده بشه می گل. از این بخاطر از این اگر آفتاب خورد او فاسد میشه، خراب میشه، او قابل استفاده نمی باشه. خانم ها میرن سر زمین ها این گل میچینن، بعد از اینکه گل چیده شد باز همی تار زعفران را از گل جدا میکنن. زمانی که تار زعفران از گل جدا شد این به دستگاه های مخصوصی به در یک درجه حرارت مخصوصی این خشک میکنن. زعفران از قریجات ها ولی ها میای وارد شهر میشه. زمانی که وارد شهر شد او خو یک تیم بود، خانم ها کار کردن، باز تیم دیگه میایه. بعضی از خاشه ها، خار ها و یا هممو ناپاکی هایی که زعفران داره اونا رو میگیرن پاک میکنن. باز زعفران سوپر نگین جدا میشه، زعفران نگین جدا میشه، زعفران پوشال جدا میشه. ما سن اون زعفران داریم. به داخل بوتل های مشخص زعفران ها به گرام های مختلف، ما یک گرام داریم، دو گرام داریم، پنج گرام داریم، ده گرام داریم، حتی گاهی اوقات یک کیلو، دو کیلو، پنج کیلو اینا وزن میشه و داخل همی بوتل ها انداخته میشه. زعفران هم باید در یک جای نگهداری شه که نه یک مکان باشه که بیش از حد سرد باشه و نه مکان باشه که بیش از حد گرم باشه. هوا بره به او، زعفران رنگ و همو بوی خور از دست میده. زعفران خیلی یک بوی خوشایند داره، او بوی را از دست میده، دیگه یک چیز بی رنگ و بی بوی میشه. و گاهی اوقات فامیل ها میاین خریداری میکنن، گاهی اوقات هم زعفران مشتری داره خارج از افغانستان که او هم طبق سفارشی که باز اومده برای از او بسته‌بندی میشه.
1: وحیده وحید دورانی بود، زعفران کار.
0: آنچی از این دهقان با خود میبریم، زیستگاه ملخ در زمستان از بین برود، نه اینکه منتظر بهار بمانیم. یعنی اینکه در بخش چهار چیز فهمیدیم که اگر مسئولان، دهقین و مردم محل پیش از پروازی شدن ملخ ها اقدام کنند و تخم و تجمع ملخ ها را از بین ببرند، می توانند از خسارات بزرگ به کشزارها جلوگیری کنند. البته با جرکندن، حفاظت از پرنده ساز و آب دادن به آن پرنده و دواپاشی، چون پس از پرواز کنترل آنها بسیار دشوار و پرمصرف می شه. و در مشوره و ابتکار هم وحیده وحید درانی مشوره داشت درباره این که اگر می خواهید وارد کار زعفران شوید، چند مدتی زعفران کارها را دنبال کنید. و اینکه زعفران فقط یک محصول زراعتی نیست، بلکه منبع کار و درآمد برای بسیاری از زنان افغانستان نیز و شمار می رود.
1: با این امید که کشتزارایتان سبز و حاصلتان پربار باشه به پایان این برنامه دهقان میرسیم. تا برنامه بعدی با چاره های تازه، ابتکارهای نو و چند و چون محصولات وطنی، جانتان جور.

0: ساعته برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: BBC از هر جا هر زمان با تصویر صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: BBC در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: BBC با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: این فاز رو گرانی به تر بس چوده
1: حمله انتحاری جدایی طلبان بلوچ به قطار در بلوچستان پاکستان شهباز شریف حمله را محکوم کرد.
2: در این حمله 20 نفر کشته شدند و نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد.
1: این حمله در آستانه عید و همزمان با میانجیگری اسلام آباد در مذاکرات میان تهران و واشنگتن رخ داده است.
3: در امی زمان مشخص می خواهند که توجه بیشتری جامعه جهانی مخصوصا امریکایی‌ها و منطقه را جلب کنند.
1: استقبال از نزدیک شدن توافق میان امریکا و ایران، پاکستان امیدوار میزبانی دور دوم مذاکرات است.
4: فوری‌ترین موضوع در این یادداشت تفاهم وضعیت تنگه هرمز است و تلاش ایران بر کنترل این تنگه.
1: گرما در راه است، چگونه از خود و دیگران مراقبت کنید؟ سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. نخست وزیر پاکستان حمله مرگبار به قطار مسافربری در کویته بلوچستان را محکوم کرده. حمله ای که در آن تا 20 نفر کشته شده و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته حمله انتحاری بوده است. گفته شده این قطار شمار از نظامیان را از شهر کویته انتقال میداد که هدف انفجار قرار گرفت. در شفاخانه های شهر کویته وضعیت اضطراری اعلام شده. شماره از خانه ها در نزدیک محل انفجار هم خسارمند شدند. گروه BLA که برای جدایی از پاکستان تلاش می کند در گذشته نیز حملات مشابهی را در بلوچستان انجام داده است. گزارش داریم از حمید نور.
2: این انفجار روز یک شنبه زمان رخ داد که قطار در حال عبور از ایستگاه چمن پاتک در کویته مرکز بلوچستان بود. مقام های راه آهن به بی بی سی گفتند که 3 واگن و ماشین از خط آهن خارج و 2 واگن نیز واژگون شدند. یک افسر پلیس و یک مقام اداره غیر نظامی در بلوچستان به بی بی سی تایید کردند که در این حمله 20 نفر کشته شدند و نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند که حالت عده وخیم تلقی شده است. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این انفجار یک حمله انتحاری بوده است. با این حال مقام های پاکستانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. مقام ها گفتند افرادی که در این قطار بودند در حال حرکت از یک اردوگاه نظامی نزدیک به سمت ایستگاه اصلی راه آهن کویته بودند. از آنجا قرار بود به پشاور سفر کنند و سپس برای تعطیلات به شهرهای محل سکونت خود بروند. تصاویر منتشر شده با عکس های آغشته به خون را نشان می دهد. مسافران چشم دیدهای خود را این گونه شرح می دهند.
5: چیزی با شدت بر سر ما فرود آمد. بعد از آن دود بود. تنها خدا می داند چی چیزی آنجا بود و چی چیزی نبود.
6: همه ما خواب بودیم چون امروز تعطیل بود. ناگهان اتفاق افتاد. حس می شد یک فاجعه رخ داده باشد. نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی می افتد. کلکین ها و شیشه ها شکستند و همه جا ریختند. کاملا شوکه شده بودم. من نمیدانستم چی کار کنم.
7: من درست کنار خط آهن بودم. هنوزم باورم نمی شود که چطور زنده ماندیم. فقط چند قدم با ما فاصله داشت. دقیقا جلوی چشم هایم. فقط چند قدم. انفجاری بسیار مهیب بود. خدا را شکر که زنده ماندیم.
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت چون این اقدامات بزدلانه تروریستی نمیتواند اراده مردم پاکستان را تضعیف کند. در شفاخانه هایی که مجروحان در آنها تحت درمان هستند وضعیت اضطراری اعلام شده است. این نخستین بار نیست که گروه ارتش آزادی بخش بلوچ قطارهای را در بلوچستان هدف قرار می دهد. در 2 سال گذشته قطار جعفر اکسپرس چندین بار از سوی این گروه مسلح مورد حمله قرار گرفته است. بلوچستان حدود 44% از خاک پاکستان را تشکیل می دهد و با مرزهای ناآرام ایران و افغانستان و همچنین بخشی از خط ساحلی دریای عرب هم مرز است. این منطقه محل سکونت حدود 5% از جمعیت بیش از 240 میلیون نفری پاکستان است.
1: گزارش بود از حمید نور. اکرام اندیشمند، پژوهشگر افغان مقیم هالند، به این باور است که بیل زمان این حمله را درست در حال انتخاب کرده که اسلام آباد مشغول میانجیگری مذاکرات میان تهران و واشنگتن است. آقای اندیشمند به بی بی سی گفت به دلیل اینکه پاکستان افغانستان را محل ترایی چنین حملات میداند، اسلام آباد ممکن فشار بیشتری را روی اخراج اجباری مهاجران افغان بگذارد و روابط پرتنش میان حکومت طالبان و پاکستان را بدتر کند.
3: از لحاظ زمانی اهمیتش برای آزادی خواهان بلوچ ایست که اونا در امی زمان مشخص میخوان که توجه بیشتری جامعه جهانی مخصوصا امریکایی‌ها و منطقه را برای خواست‌ها و مطالبات خودشون جلب کنن و نشان بدن که اینا یک نیروی بسیار فعال و مقتدری در پاکستان هستن که برای آزادی خودشان علیه پاکستانی‌ها می‌جنگن. از او خاطر باید دنیا متوجه ای خواست از اونا باشه و بر پاکستان یک نوع فشار هم تحمیل شوه که بتوانن اینا اهدافشون رو برآورده بسازن. همین ترتیب در رابطه با مهاجرین طبعا این تأثیری بسیار مخربی رو میگذاره، برای که پاکستانی ها فشار خود بر مهاجرین افغانستان و بر اخراج مهاجرین بیشتر میسازن و طبیعی است که این حمله روابط

0: ماه‌های اخیر حمله بی‌ال‌ای در پاکستان خصوصا در این نوعش هرچند کم سابقه و بی سابقه است، ولی حملات متعدد داشته. آیا تانست تأثیر خود را بر آنچه که اهدافش است بگذاره و جامعه جهانی را چنانچه شما یاد کردین توجهش را به خود جلب کنه؟
1: طبیعی است که بی‌ال‌ای یکی از خواستاش امیست که این عملات توجه جامعه جهانی را جلب کنه، ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی با این نوعی از حملات که بسیار عملات تروریستی هست و بسیار جان بیگناهان به خطر میندازه و میگیره چندان اعتنای نکنن. این یک نقطه. و نقطه دیگه ای که اصلا کشورهای منطقه و جامعه جهانی به این که یک دولت دیگه یا یک کشور دیگه از بدنه پاکستان جدا شوه و پاکستان تجزیه شوه و به نام بلوچا اینجا به وجود بیا، اینا همین قسم یک برنامه وجود نداره. و مخصوصا در منطقه مثلا ایران، جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالف ای است که بلوچا بتانه یک کشور جداگانه بسازن و یگانه کشوری که شاید بتانه از این استقبال بکنه یا طرفداری از این باشه که تشنج بیشتر شوه هندوستان خواهد بود. و افغانستان هم طبعا در حالی که طالبا و هر نظام یا رژیمی که در کابل به سر قدرت باشه، ما باور به این دارم که طرفداری از این نیست اینجا یک دولت مستقلی به نام بلوچستان شکل بگیره.
0: چی طرح میتونه بدیل خواسته های بی‌ال‌ای یا ارتش آزادی بخش بلوچستان باشه؟
1: این میتونه که بلوچا یک نوع خودمختاری بیشتری در مدیریت و در اداره مناطق خود و منابع خود داشته باشند و از او منابع و معادنی که در زیر زمین و مناطقی از وجود داره از اونا در توسعه و در پیشرفت در رفای مردم خودشان بتونن بیشتر استفاده بکنن که تا یک نوع عدالت در اونجا تامین شوه. به این شکل نباشه که منابع بلوچستان دولت پاکستان همه گوشه با خود ببره و در بخشای دیگری پاکستان مصرف بکنه، ولی صاحبای اصلی ازی که بلوچا هستن اینا در فقر و در محرومیت به سر ببره.
0: و اگر پاکستان به این مسئله توجه نکنه پیامدش چی بوده میتونه؟ بیشتر از این بی‌ال‌ای چی خواهد کرد؟
1: شما ببینید بلوچا این موجی چندم است که در طول مبارزات جدای خواهی و استقلال طلبانایشان بلوچا داشتن. به فکر می که در امی 50-60 سال اخیر که آدم ببینه این موجی فعلا که وجود داره این بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از هر دوره دیگه ایش است. اگر ایره پاکستانی ها توجه نکنن و دولت پاکستان به خواستای مشروع و معقول بلوچا التفات نکنه و اعتنا نکنه، این طبیعی است که این ادامه پیدا میکنه و این مبارزات همیشه ادامه پیدا میکنه، منتها فراز و نشیبی را با خود داشته میباشه و ممکن است که در یک دوره این مبارزه سرکوب شوه یا به سردی بگرایه، ولی یقینن که دوباره با سر میکشه.
0: و برای پاکستان چقدر دردسر بزرگ خواهد بود؟
1: مثلا من دردسر است، دولت پاکستان دردسر بزرگتری دارد. مسئله تی‌تی‌پی است، مسئله بلوچا است. پاکستان یک کشوری است که از نظر اقتصادی دچار بسیار یک نوع مشکلات عظیمی وجود داره، اگر نگوییم بحران بسیار فوق العاده. طبیعی است که کشور مقروضی است و توانایی ای پیشبرد یک جنگ چریکی و پارتیزانی را هم در برابر تی‌تی‌پی و هم در برابر بلوچا پاکستان از نظر اقتصادی نداره و حتی از نظر بشری و از نظر نظامی هم بسیار مشکل است که داشته باشه. بنابراین پاکستان باید راه حل معقول و درستی برای این مشکل پیدا بکنه.
0: مصاحبه بود با اکرام اندیشمند، پژوهشگر افغان در هلند. اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدیش از مسئولان خواست تا بر مردم ظلم نکنند و اجازه بدهند به شکایت ها رسیدگی شود. او گفته حکومت زیر رهبریش در کمک به مردمان نادار کشور متعهد است. این در حال است که مردم از نبود فرصت های کاری و از نابرابری در دسترسی به امتیازات شاکی هستند. او باز هم تاکید کرده که حکومت آنها در چارچوب رهنمودهای دینی خواهان رابطه خوب با همه کشور هاست. در این پیام او در مورد محرومیت زنان و دختران از فرصت‌های آموزشی و کاری صحبت نکرده است. یما بارز همکارم در کابل این پیام را مرور کرده و این گزارش را فرستاده است.
2: پیام ایدی رهبر حکومت طالبان مانند گذشته بیشتر بر رهنمودهای دینی و تطبیق اصول اسلامی متمرکز است و بر رویدادها و تحولات اخیر در افغانستان، منطقه و جهان اشاره ویژه‌ای نمی‌کند. آقای اخوندزاده در پیام ایدی خود که توسط

0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته است هیچ کسی نمیتواند بر دیگری ظلم روا دارد. به گفته او با حاکمیت امارت اسلامی حقوق شرعی تمام اتباع تأمین و محفوظ است. او از مسئولان خود خواسته است که از ظلم بر مردم خودداری کنند و به گفته او دروازه های رسیدگی به نیازهای مردم را برای آنان نبندند. در پیام منتشر شده ایوی رهبر طالبان از موضوعات چون آموزش، کار و سایر حقوق زنان یاد نشده، مسائلی که جامعه جهانی و شمار زیادی از افغانها به دلیل آن از حکومت طالبان انتقاد می کنند و پیوسته خواهان لغو این محدودیت ها شدند. آقای آخوندزاده با اشاره به روابط افغانستان با جامعه جهانی گفته است حکومت او در چهارچوب اصول شرعی با تمام جهان و به ویژه کشورهای اسلامی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی است. مولوی هبت الله آخوندزاده به مسئولان حکومت خود نیز توصیه کرده در زمینه انتقال و اسکان مهاجران عودت کننده و توزیع زمین به آنها سهولت‌های بیشتری فراهم کنند. مهاجران گفتند که روند فراهمسازی امکانات و توزیع زمین برای آنان کند به پیش می رود. نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان نیز در گفتگوی ویژه با بی بی سی پذیرفت که مشکلات در روند توزیع زمین به مهاجران وجود داشت، اما تأکید کرد که این روند در روزهای اخیر تسریع شده است. مولوی هبت الله آخوندزاده گفته است که حکومت آنان به تامین حقوق و کمک به نیازمندان و افراد بی بضاعت متعهد است و از ثروتمندان نیز خواسته تا در روزهای عید به این افراد توجه و کمک بیشتری کنند. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: در همین حال سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که در یک درگیری در نزدیک سرای شاهزاده احسان الله پسر علاگل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان کشته شده است. خالد زبران به بی بی سی گفت که در جریان این درگیری یکی از محافظان آقای مجاهد و دو نفر دیگر از جمله یک زن نیز کشته شدند. آقای زبران افزود که یکی از مهاجمان در حالی که زخمی بود در محل بازداشت شده است. پلیس یکی از اعضای خانواده علاگل مجاهد را به زن دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سخنگوی پلیس کابل گفته بررسی های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از خصومت شخصی بوده است.
2: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
3: آی زرکای سیاسی، او کشی هستی؟
4: قرض نمیگیرم من به خاطر کشت باندان رومی و
2: دهقان. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. با وجود خوشبینی ها و استقبال برخی کشورها از نزدیک شدن توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری تسنیم در ایران گفته اختلافات روی یکی دو ماده هنوز وجود دارد. ارشدترین دیپلمات آمریکایی گفته ممکن است به زودی بیانیه در مورد توافق با ایران منتشر شود که میتواند رسما به جنگ خاورمیانه پایان بدهد. در همین حال رئیس جمهوری ایران گفته هیچ تصمیم بدون اجازه رهبر گرفتن نمیشود. جزئیات در گزارش از کسرا ناجی.
5: رئیس جمهوری آمریکا اینجا منتظر توضیحات ایران است در مورد بعضی از موارد در تفاهم نامه ای که حالا او میخواهد به عنوان یک توافق اولیه با ایران برای پایان دادن به جنگ امروز به دنیا اعلام کند. در آن طرف دنیا در دهلی نو وزیر خارجه آمریکا میگوید تا امشب شاید سایه جنگ از روی ایران برداشته شود.
6: فکر میکنم که این امکان است که شاید تا چند ساعت دیگر دنیا شاهد خبر خوبی باشد، دستی کم در ارتباط با تنگی هرمز و در ارتباط با روندی که نهایتا ما را به جای خواهد رساند که رئیس جمهوری ما در پی آن است، یعنی دنیایی که در آن دیگر کسی نگران نباشد که ایران صاحب سلاح هسته است.
5: دیشب دونالد ترامپ بعد از دریافت پاسخ ایران از سوی پاکستان و بعد از جلسه‌ای با مشاورانش و تماس‌هایی با رهبران کشورهای منطقه در این پیام نوشت که جزئیات نهایی این توافق در حال بحث است و تنگه هرمز باز خواهد شد. فوری ترین موضوع در این یادداشت تفاهم وضعیت تنگه هرمز است و تلاش ایران بر کنترل این تنگه. در این تفاهم بر اساس گزارش‌ها گفته شده که آمریکا آتش بس را برای مدتی بین 30 تا 60 روز تمدید خواهد کرد. ایران در مقابل برداشته شدن محاصره بنادرش تنگه هرمز را به روی تردد کشتی‌ها باز خواهد کرد. موضوع برنامه هسته ایران و برداشته شدن تحریم‌ها و خروج نیروهای جنگی آمریکا از منطقه قرار است در مذاکرات بعدی بررسی شود.

0: اما در ایران خبرگزاری ها میگویند ایران دست از ادعایش بر کنترل تنگه هرمز بر نداشته. این رئیس جمهوری کشور امروز که میگوید همه تصمیم های بزرگ با تایید رهبر جدید کشور گرفته میشود.
1: ما آماده ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیله که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره.
0: دو روز پیش بود که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با تازه ترین پیشنهادهای ایران تهران را ترک کرد، کسی که حالا برای طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی به یک قهرمان تبدیل شده که دارد به جنگی خانمانسوز خاتمه میدهد. او و دیپلمات‌های پاکستان حالا باید آخرین جزئیات را با طرف ایرانی حل و فصل کنند. کسری نجی، بی بی سی.
2: برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام برنامه برای بیان دیدگاه‌های شماست.
3: شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. مقام‌های طالبان در هلمند در جنوب افغانستان به بی بی سی تایید کردند که قرار است در جای میدان اصلی کرکت این ولایت مسجد دیدگاه ساخته شود. کار تخریب میدان کرکت در شهر لشکرگاه که به هزینه 34 میلیون افغانی در حکومت قبلی ساخته شده بود آغاز شده. تخریب این میدان در روزهای گذشته واکنش‌ها و بحث‌های داغ را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. مقام‌ها گفتند برای میدان کرکت محل دیگر را پیدا خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از عثمان شریفی.
4: تصاویری که به بی بی سی رسیده نشان می‌دهد که تجهیزات میدان کرکت در موتورها بارگیری و به محل دیگر انتقال داده شده و کار ساخت مسجد عیدگاه در این ساحه آغاز شده است. مولوی محمد قاسم ریاض، سخنگوی والی هلمند در حکومت طالبان، به بی بی سی گفت که به جای میدان کرکت یک مسجد عیدگاه در حدود 300 جریب زمین ساخته می‌شود. به گفته او برای تعیین مکان بدیل برای میدان کرکت یک کمیته خاصی ایجاد شده و پس از مشخص شدن محل جدید وسایل میدان کرکت به آنجا انتقال داده خواهد شد. بی بی سی برای دریافت دیدگاه کرکت برد افغانستان با مسئولان این اداره در کابل تماس گرفت، اما تاکنون پاسخ دریافت نشده است. خبر تخریب این میدان در دو روز گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. برخی کاربران با انتقاد گفتند که از بین رفتن این میدان می‌تواند روند روبروش کرکت در هلمند را با مشکل روبرو کند. سنگ بنای این میدان در آخر سال 2017 در شهر لشکرگاه گذاشته شد و با هزینه حدود 34 میلیون افغانی ساخته شد. این میدان یک سال بعد افتتاح گردید و از آن زمان به بعد میزبان مسابقات محلی بود. در آن زمان که هلمند شاهد جنگ‌های شدیدی بود، ساخت این میدان برای جوانان به عنوان نماد از امید و زندگی اجتماعی شناخته می‌شد، جایی که در کنار خبرهای جنگ، خبرهای مسابقات کرکت هم از آن منتشر می‌شد.
3: عثمان شریفی گزارش می‌داد. یک پژوهش علمی جدید نشان می‌دهد که هزاران گونه گیاهی به علت تغییرات اقلیمی تا پایان این قرن در معرض نابودی قرار دارند. نتایج این تحقیق در مجله ساینس منتشر شده. برگردان دری گزارش سلیزیا سلا را یک جا می‌شنویم.
5: در این تحقیق جدید که در نشریه ساینس منتشر شده است، ده ها هزار گونه از گیاهان رگدار، گروهی که تقریبا شامل تمام گیاهان روی زمین می‌شود، بررسی شده است. پژوهشگران دریافتند که از هر 14 گیاهی که بررسی شده اند، یکی از آنها با افزایش گرمای جهانی ممکن است زیستگاه طبیعی خود را از دست بدهد، که این امر بسیاری از آنها را به سوی انقراض سوق می دهد. گیاهان مخصوصاً در مناطق سرد یا خشک مانند قطب شمال و مدیترانه آسیب پذیر تلقی می شوند. پژوهشگران هشدار می دهند که کاهش تعداد گیاهان به معنای جذب کمتر کربن از هوا است و این موضوع می تواند تغییرات اقلیمی را حتی شدیدتر کند.
3: فصل گرما و تابستان در راه است و بالا رفتن درجه حرارت که در برخی مناطق افغانستان بسیار شدید می شود یکی از چالش های مهم است. دکتران و نهادهای صحی هر سال نکات را مطرح می کنند تا مردم بدانند چگونه در فصل گرما از خود و از دیگران محافظت کنند. رعایت این نکات گاه حتی می تواند نجات دهنده باشند. در این مورد در وبسایت بی بی سی دری هم مطلب نشر شده

0: که چگونه میتوان خود و خانه را خنک نگه داشت. برای توضیح بیشتر عثمان شریفی اینجا در استودیو با من است. عثمان بگو گرمای شدید چی تأثیر به بدن داره و خطرم داره؟
1: تشکر. خب سازمان صحت جهانی میگه که افزایش درجه حرارت میتونه که به اشکال مختلف سلامت انسان را تهدید بکنه. حالت معمولی معمولا یک خستگی، سردردی و سرگیجه به وجود میاد. ولی آنچه که قابل نگرانی است موضوعی است که ما گرمازدگی، هیت استروک یا در افغانستان معمولا به او آفتاب زدگی میگن. او یک وضعیت اضطراری است. در توضیح زی باید بگیم که در حالت عادی درجه حرارت بدن انسان 37 درجه است، حدود 37 درجه سانتیگراد. ولی در حالت گرمازدگی معمولا 40 درجه یا بیشتر از 40 درجه میرسه که یک وضعیت اضطراری است. ما معمولا تمام اعضای بدن انسان را تهدید میکنه و حتی میتونه منجر به مرگ شوه. و سازمان صحت جهانی گفته که گروه های در کنار همه مردم، گروه های مشخص بیمار بیشتر آسیب پذیر هستند که اونم افراد سالمند است، کودکان و همچنان افرادی که بیمار هستند.
0: درست. و چه کارهایی میتونه انسان ها را در برابر گرمازدگی و آفتاب زدگی محافظت کنه؟
1: خب نکات ساده وجود داره. برخی از این نکات هست که مردم از او آگاه هستند ولی برای تکرارش احسن و عملی کردنش خالی از فایده نیست. نکته اول جریان هوا است. توصیه متخصصان میگن توصیه برای است که باید بین دو نقطه خانه باید جریان هوا وجود داشته باشه، دو کلکین یا پنجره باز باشه تا جریان هوا وجود داشته باشه. این میتونه اکثر شب خانه درجه حرارت پایان بیاد. ولی در اینجا یک نقطه وجود داره و نقطه ای است که این کار را در صورت بکنیم که درجه حرارت بیرون خانه پایین‌تر از درجه حرارت داخل خانه باشه، یعنی بیرون سردتر از داخل باشه. و اگر درجه حرارت بیرون خانه بلندتر بود و بیرون گرمتر بود، خوب است که کلکین بسته شود و پرده کش شود تا درجه حرارت داخل خانه حفظ شود. و نکته دوم، خوب استفاده از پکه یا پنکه است که در صورتی که برق وجود داشته باشه، که یک وسیله بسیار ارزان و مؤثر برای سرد ساختن است. ولی در اینجا هم یک نقطه وجود داره و نقطه ای است که متخصصان میگه که باید در یعنی درجه حرارت پایین‌تر از 37 درجه سانتیگراد باشه. اگر درجه حرارت در بیرون یا داخل خانه بلندتر از 37 درجه سانتیگراد باشه، در این صورت که این پکه نه تنها کمک نمی‌کنه بلکه جریان هوای گرم بیشتر به گردش میاره.
0: همچنان اگر در مورد روش‌های سنتی سرد نگه داشتن بوی
1: بله. خب در افغانستان معمولا از مردم میره در زیر سایه ها، نقاط که سایه هستند اونجا میرن و همچنان از دوش آب استفاده میکنن. در پولی زو که مثلا استفاده از مایات هست، انواع مایات مختلف در افغانستان وجود داره، به خصوص دوغ و آب سرد. و در اینجا یک نکته که هم در افغانستان خیلی معمول است، مردم معمولا میرن یا به دریاها یا هم آب دوش میگیرن. ولی در اینجا هم یک نکته مطرح است که متخصصان میگن که قرار باشه که شما به خاطر سرد ساختن بدنتان از آب گرم از دوش بگیرین یا شاور بگیرین، خوب است که از آب شیرگرم استفاده بکنین. و دلیلش هم این است که آب شیرگرم سبب میشه که داخل حرارت داخل بدن کم بیه، ولی اگر از آب سرد استفاده شوه این سبب میشه که پوست خود جمع بکنه و حرارتی که داخل بدن است باقی بمونه، که خود یک مشکل.
0: تشکر همکارم عثمان شریفی اینجا در استودیو بود. و حالا هم حمید نور با رویدادهای ورزشی هفته.
2: نماینده افغانستان در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا مقابل حریف از ایران شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند. امید سحاق در مرحله یک هشتم نهایی در وزن منفی 87 کیلوگرم مغلوب محمد حسین یزدانی در دو راوند شد. 27مین دور رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در مغولستان در حال برگزاری است. امید سحاق چهارمین نماینده افغانستان در این رقابت‌ها بود. سمیلی پوش دیگر افغانستان نیز در این دور رقابت ها در بازی اول حذف شدند. زکی احمد نخستین زن افغان تبار است که توانست اورست، بلندترین قله جهان را که 8848 متری است، فتح کند. بانو زکیه کوهنورد جوان افغان مقیم کشور استرالیا است و حدود 3 سال است که این رشته را به طور حرفه‌ای پیش می‌برد. او توانسته قله‌های نوشاخ واخان افغانستان را، مونبلان فرانسه، میراپیک نیپال و ناندا دیوی هند را فتح کند. تیم فوتبال زنان نایگو هانگ کره شمالی با غلبه بر تیم فوتبال زنان توکیو وردی پلیزای ژاپن قهرمان لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. تیم فوتبال زنان کره شمالی هفدهم میوارد کره جنوبی شده بود. این تیم توانست تیم فوتبال زنان کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی 2-1 شکست دهد. این نخستین حضور ورزشکاران کره شمالی در کره جنوبی طی 8 سال گذشته به شمار می‌رود. لیگ قهرمانان زنان آسیا که نخستین دوره آن در فصل 2024-2025 برگزار شد، برای تیم قهرمان $1,000,000 جایزه در نظر گرفته است. و تنها 7 بازیکن در طول تاریخ 96 ساله جام جهانی فوتبال مردان به میدان بازی رفتند. امسال دست کم 5 بازیکن دیگر نیز در فهرست تیم‌های ملی کشورشان قرار گرفتند که با ورود آنها به میدان ممکن است به شمار بازیکن‌های بالاتر از 40 سال به فهرست مسن‌ترین مردان فوتبالیست جام جهانی افزود شود.
0: حمید نور بود. و با نزدیک شدن عید چرخه ماشین های خیاطی در کابل و سایر شهرهای افغانستان هم تندتر شده. ببرک احساس با لطیف الیاسی مدیر تبلیغات کارگاه خیاطی پوشاک استانبول صحبت کرده.
3: نظر به شرایط فعلی هم که حاکم هست، اما پوشش تقریبا رسمی و غیر رسمی پیرهن تنبان افغانی هست، فرمایشات زیاد هست به این قسمت. و البته چون پوشاک استانبول برندی هست که تقریبا 22 سال یا بیشتر از 2 دهه روی دریشی تخصص دارند و کار کردند، به همین خاطر در او بخش هم ما فعال هستیم و روی پیرهن تنبان افغانی هم انشاءالله فعال هستیم و فرمایشات سفارشات داریم.
4: در آستانه عید فرمایشاتتان چگونه است؟ روزانه چقدر فرمایش میگیرین از پیرهن تنبان؟
3: هر قدری که قدرت خرید بیشتر باشه، معلوم دار است که خواست ها و تقاضا ها هم بیشتر می باشه. و نظر به آمار و ارقام روزانه اگر بر شما بگویم، تقریبا بالای 60 یا 70 جوره پیرهن تنبان در روز ما سفارش داریم که، و البته در آمد آمد عیدی بیشتر هم شده، و همچنان 1/3 از این دریشی هم سفارش داریم.
4: پیرهن تنبان خوام یک نوع است با رنگ های مختلف، پارچه های مختلف. شما چی چیز نو در پیرهن تنبان به وجود آوردین؟ ابتکارات تازه تان چی است؟
3: ما تمام تلاش ما همیه هستک قسمی که شما در فروشگاه هم میبینین، تمام متریال یا پارچه هایی را که ما برای دوخت انتخاب میکنیم از اون مرحله اول بسیار با دقت انتخاب میکنیم و اینجا به دسترس مشتری قرار میدیم. یک موضوع. دومی که ما مشاوره تخصصی میدیم و انتخاب را برای خود مشتری آسان میسازیم. یعنی چی؟ یعنی که تصمیم بهتر گرفته بتونه، نیازهای خود را برای اونمون سفارش خود مشتری بهتر شناخته بتونه. فکر کنم این شیوه کار ما را متفاوت میسازه از دیگر. و دیگه ای که نوعیت دخت هست، شما میفهمین که خیاط ها زیاد هستند، هزاران خیاطی قسمی که اول شما گفتین در صحبتتون، خیاط ها خیلی زیاد هستند و هر کس به یک شیوه میدوزه، ولی با ماشینری که ما میدوزیم و نظارتی که در حین دخت وجود داره باعث میشه که شیوه کار ما متفاوت باشه.
5: هر زای هر اگری بی بی سی لتاسو سرا او ستاسو پجبه د بی بی سی خبرونه تر تلی رشتو ساعتونو د بی بی سی چکای کام سلاش پشتول لاری هم موندلی شی.
6: بی بی سی د کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سرا تل لتاسو سرا ده.
7: کوټه کې پر پوځیانو د موټر بم برید لامل لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او مالی تاوانونه اوخته.
8: زموږ کورونه هم په چاودنه کې ویجاړ شول. دلته 50 موټر ولاړو، ټول وسوځیدل.
7: افغانستان کې د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې له نړۍ سره د خو اړیکو خبره او بې وزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده.
9: په دغه اخترس پیغام کې د انجونو د زده کړو او د معرف یادونه نه ده شوې.
7: د اختر له نږدې کېدو سره د افغانستان څو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره یوې هوکړې ته نږدې شوي.
10: مارکو روبی وویل هوکړه به په رسمي توګه منځني ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي.
7: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سي په دې خپرونه کې راسره واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلی ز ابراهیم امیریم زما سلامونه ومنئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په کوټه کې پر هغه اورګاډي برید شوی چې پوځي مامورین یې لیږدول. په دې برید کې د لږ تر لږه درویشتو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپیانېدو رپورټ ورکړل شوی دی. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلوڅ بلتون پالې ډلې یا د بلوڅانو د آزادۍ پوځ بي ایل ای د برید مسؤلیت منلی دی. له چاودنې وروسته په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شو او د ژغورنې چارو څو ساعته وخت ونیوه. په دې هکله نور